0: naon-naon sirna semuka. Warji tungung lumiat muka untuk bersama pada suku minum-minum. Listoy bukan teluir mustika neng swarga loka. Enak ku pareng.
1: Oh, kako kasmaran, ayo mangkano kako.
0: Hahaha.